0: مش بعدو برشا على البونديو مش شو البونديو مخ معناها المرضية باريزيان مش عارف تلوط شو المرسي جوستومون شو المرسي اليوم باش نحكيو على كوسكوس فيستيفال اللي باش يكون ان شاء الله في مارسيليا من 1 حتى 6 سبتمبر 2026 سعيد برشا باستقبالها الهلا بالنور مرحبا اهلا وسهلا انا باش نسميك الامباسادريس نتاع الفيانة التونسية نتاع الكوجينة التونسية لو سافوار فيفر التونسي لاغ الارتيزانا برشا حاجات ما شاء الله عليك مدام بنور الحقيقة فرحانين برشا تكون بحذنا وزيد زميلة معناها كيف ما يتقال دونك مرحبا أهلا وسهلا متعودين بيك باللي بلد كولينير باللي زيفنمون زيد اللي تعمل فيهم في تونس وخارج تونس تحية كبيرة ليك لله مرحبا أهلا وسهلا يعيشك دونك اليوم جينا بلا كاسكيت متاع هذا نقوله الكونسيير وبصيفتك اليوم vous avez accompagné le projet هذا et vous faites partie aussi من هالبروجي هذايا بروجي كوسكوس فيستيفال كيف ما قلت لكم المره هذايا زاد كيف معاك مريم قبعه مرحبا اهلا وسهلا فونداتريس نتاع مورفيوس هكا ولا مورفيوس ولا من مورفيوس ولا مرحبا هذا نقدموا ساعه مورفيوس شنو هي خليقه ولا صناعه قبل
1: مورفيوس سي اون ستركتور فرانكوفون
0: داكور
1: qui est basé à Nice
0: D'accord.
1: et qui joue le rôle entre les deux rives.
0: Voilà, بين ضفتي البحر الابيض
1: المتوسط
0: exactement.
1: Alors, on a une structure de conseil, de conseil stratégique, de communication et d'événementiel.
0: Très très bien.
1: On conçoit des projets autour de la culture de la Méditerranée évidemment, principal axe. Et sur la mode aussi, sur la gastronomie, sur la culture, sur le patrimoine et les territoires.
0: هذا هو de la Tunisie à Marseille هكا ولا فما برشا حكايات نجمو تحكيو لهلا بالنور
1: برشا
0: حكايات هكا ولا قلب شوي الميكرو ايوا
2: c'était dur باش تختار على شنو تحكي من patrimoine de Tunis ce que Mariam n'a pas dit c'est que Morpheus elle a un historique déjà معناها elle a déjà réalisé des concepts des événements notamment celui de Monaco, c'était un défilé de mode qui a emmené des designers tunisiens Menhouni jusqu'à Monaco,
1: la prestigieuse scène de Monaco.
0: Wam Adrak, principauté de Monaco. C'est pas facile, inaccessible d'habitude.
1: Ouais, sur le yacht club de Monaco,
2: en plus. Mais c'était pas les designers, en fait, c'était Wam. Les designers, c'était un lien extraordinaire parce qu'ils étaient. On a choisi les meilleurs, évidemment. Et Mariam voulait arriver à Sanaa. On a voulu que le savoir-faire à travers les designers يمشي ويتورى sur l'autre rive à Monaco.
0: Très très bien. Donc le marché est bien. Nous on se lance dans le kiff de la chamelée, par la belle متوسط. Je me suis ouvert le Marseille. Hakka wallah اللي عنا des liens historiques معاها وعنا كيف بناتنا ولادنا اللي يعيشوا منذ un siècle disons depuis un siècle عنا communauté كبيرة تونسية. Le marché هذه كوسكوس هكا ولا
1: فيستيفال
0: كوسكوس فيستيفال شنو هو كوسكوس فيستيفال
1: كوسكوس فيستيفال تحكيو
0: كوسكوس فيستيفال ولا حاجات اخرين
1: برشا حاجات
0: برشا حاجات كوسكوس فوالا
1: الحاجات الاخرين صحيت كوسكوس فيستيفال هو سي ان فيستيفال غاسترونوميك سي لا 9e اديسيون سني
0: Parfait.
1: Et pour la première fois, exclusivement, on a eu le privilège d'être leur partenaire stratégique sur ce concept.
0: Parfait.
1: On n'intervient pas vraiment sur l'ADN dans le concept bidou.
0: D'accord.
1: Mais plutôt, Ahna, on s'en occupe plutôt du contenant.
0: Bébarche.
1: Et pour la première fois, Couscous Fest avait appel à nous en tant qu'experts et en tant que structure qui conçoit ce genre de stratégie, on va dire. Et on intervient sur le contenant, c'est-à-dire le tepsi, le couscousier, le colchaï. Donc, on a dit qu'on a le couscousier capla.
0: Tout à fait.
1: Mais plutôt tout l'écosystème et toute l'histoire qui tourne du couscous.
0: Du couscous, exactement.
1: On a trois de Tunisiens, les Houma, qui connaissent le lien entre la Tunisie et Marseille. Et les Houma, trois intervenants que Morpheus accompagne sur cette expérience.
0: Voilà.
1: Donc, les Houma, une artisane de la transformation gastronomique et culinaire et un designer
0: Très bien.
1: Qui va animer des ateliers de céramique.
0: Parfait.
1: Et un chef tunisien, Youssef Gassa. Donc.
0: C'est le savoir-faire tunisien.
1: Exactement.
0: C'est du savoir-faire.
1: C'est le savoir-faire. Je n'ai pas le musée d'Aradik. Le savoir-faire maternel, les Français, les Marseillais, les Algériens. Couscous Festival, il fait appel aussi à plusieurs pays. Mouchken Tunis, Mouchken Marseille ou France, plusieurs pays de la Méditerranée. Et Ahna, on joue le rôle et le lien entre la Tunisie et Marseille.
0: Et Marseille, exactement.
1: L'expérience Hedi. Où là, on fait appel à ces intervenants pour collaborer, mais bien, le savoir-faire tunisien et le savoir-faire marseillais français.
0: Très, très bien.
1: Donc, pour animer des ateliers et sous les résidences et les radicaux, ils vont les accueillir. Mais c'est une femme à collaboration et travail collaboratif, mais bien, deux savoir-faire différents qui vont travailler sur un atelier.
0: Je trouve la fusion, qu'est-ce que ça va donner?
2: Voilà, pour rebondir à ce que dit Mariam, allez, je te psychiatre, on voulait que restituer l'ancrage patrimonial de le couscous.
0: Pour ma
2: France, il y a un couscous, c'est trop charlie, il y a un couscous, la semoule, le type, tu as un radis.
0: Oui, déjà, tu as un la semoule.
2: Pour eux, c'est la semoule.
0: Couscous.
2: La semoule, tu as un radis. La semoule, tu as bien.
0: Bien avant.
2: Avant. Et aussi, il fallait restituer le cadre originel. Nous en carton, qui m'a pris le festival parfois. Et justement, on a voulu sortir un potier, et il y a un designer en même temps, men gafsa, men belkhir, parce que Marim adore la poterie de belkhir, elle a même fait de la poterie fi belkhir, fi gafsa.
0: Très bien,
2: On a voulu que si Ali Khadr, il koun m'ana fi Marseille, bish houa yikhdem un tepsi, à quatre mains, houa ou Dominique, la céramiste de Marseille. Donc, heda houa le dialogue entre les deux rives, entre le patrimoine maternel, et la poterie de belkhir, et la céramique de Marseille. Donc, bish nchouf houa tepsi, qui fait pshir khorj,
0: exactement.
2: De l'argile, men houa.
0: من قفصة عاصمة التاريخ
2: عاصمة التاريخ on a choisi exprès justement قفصة et بالخير et puis c'est un coup de foudre de Marim الحقيقة
1: شفنا برشا ساجنة donc on voulait vraiment avoir quelque chose اللي هي ماهيش
0: déjà vu exact
1: parce que nous ce qu'on fait c'est pas vraiment du on répète pas les choses et on fait pas appel à des
0: اي خرجتوا من لي سونتي باتو معناها c'est pas la poterie de Djerba ou la de Naples اللي هي معروفه ولا تقول لي دو سجنين اللي تقريبا تابع للباتريمون mondial exactement donc مشيتو vers قفصة et puis le choix je pense qui était très bien réfléchi في beaucoup de voilà Lélé فما برشا نعرف ك النور معناها تركل عليك ماكسي نعرف اللي tout est bien réfléchi donc ce cool ان شاء الله موجودين في مارسي كيف ما قلنا avec le savoir faire tunisien باش تقدموا الرحله مش تقف في مارسي يظهر لي هكا ولا
2: هي ترتاح شويه بعد مارسي على 7 ولا 6 سبتمبر
0: ومن بعد
2: باش نرجعوا لتونس انا برشا حاجات باش نعملهم في تونس مي في مارسي مازلنا ما حكينا لكش كل شيء
0: هي كيفاش نرجعوا نحكي وي على مارسي اكزاكتومون مي ابار لا بوتري تو باش تصير هذيا قلنا باش نهزوا ان شيف هكا ولا لو شيف فوالا باش يعمل شيف غاديكا في مارسي باش يطيب لنا الكسكسي ولا باش نشوفوا زاد كيف شوفوا لا فيوزيون اللي تنجم تصير افيك لي زوتر كوزين اكسيتيرا
1: مش كان الكسكسي مي باش نطيبوا ملوخيه زيد راديكا
0: تري بيان
1: باش نطيبوا برشا دي بلا اخرين معناها اون رياليتي ان
0: منو
1: ما بين معناها اون كوهيرونس افيك بيان ايفيدامون تيماتيك نتاع الفيستيفال خاطر الفيستيفال كل عام عنده تيماتيك يخدم عليها وسني سي بورتي سور لي زيرب اروماتيزي
0: اوكي اها
1: دونك اي حاجه اي بلا باش يصير اي حاجه باش تطيب لازمها تكون اكسي ولازمها لانغريديون سبيسيال يكون معناها ا بارتير دي ديزيرب
0: اروماتيزي
2: نقولوا له شنو باش خاطر هو قال الكسكسي
1: نقولوا
2: له ما فماش الكسكسي واحد
0: نقولوا له فما كسكسي كسكسي انا نعم تاع كسكسي هذا سيغتينمون راه احنا نقول لك تو بوغ تا كخواغ اللي عندنا اوتور دو 60 فاريتي هكا ولا انت ما شاء الله عليك معناها
2: قد ما تشوف تقول لي
0: تقريبا يقول لك في 60 فما فوق بلوز او موان تختلف من جهه لجهه من بلاصه لبلاصه خلينا
2: الملح من الحار
0: اكزاكتومون البرشا حاجات اخرين هكا ولا دونك عندنا دي بلا وحكيت قلت اليوم انه ليزيرب معناها اروماتيزي مع باش نشوفوا
1: مثلا كيما الكليل
0: الكليل اي زعتر
1: كيما البسباس البسباس ملوخيه خاطر الملوخيه معناها ابري تو شنو هي الملوخيه مي سي اون بلانت
0: اكزاكتومون
1: دونك احنا اونغي كي نحكيو زيد على دي بلا مانيش نحكيو جوست على البلا بيدو كاوكله مي بلوتو باش نحكيو على الهيستوريك نتاعو باش نحكيو على لوريجين نتاع كل بلانت منين جا شنو هي الريجون دو باز معناها سي ان باتريمون كولينير اللي نحنا اون لو فالوريز ريالمون Les plats ou les, ce qu'on va cuisiner, c'est plutôt des supports. On va les appeler des supports.
0: D'accord.
1: Donc, on a les supports et donc, on va les cuisiner. On a hamzat al-wasl, mais bien, اللي باش نحكيوه وما بين اللي باش نفسروه واللي باش نعلموه اترافير كيما قلت لك الشيف نتاعنا التونسي والشيف الفرنسي وكيفاش هما زوز كل واحد السافوار فير نتاعو كي فا ابورتي التوش نتاعو زاده شنو هو البلا شنو اللي باش يخرج او فينال خاطر باش يكونوا مع بعضهم سور لاتوليي مش كل واحد شي طيب حاجه واحد ولا سا فا ايتر لا كولابوراسيون ما بيناتهم زوز مع بعضهم سور لا سين مارسيليز
0: Très très bien. Donc, on s'assure que tout le monde est bien.
2: Pour répondre à ta question, je n'ai pas de taille de chef de Tunisie. J'ai taille de bœuf de Tarbéja.
0: Allah Allah.
2: Mais modifié selon le chef français.
0: Modification. On a vu la dernière fois, je me souviens de cette polémique en France. La chef tunisienne, je ne me rappelle plus de son nom, qui a fait l'omlouchia, taille de jarret de bœuf, et a fait ça comme sous forme de macaron salé وتعديت والله هي جا قال لك حاجه فما شكون داخل قال لي بنين تدخل تما تضحك وراه يضحك وراه كيفاش عجبتك الحكي برشا سي با بيزار ما فيكور توا كو سيتي بنينه خذيت في الاخر تقول ماكارون تحلو معناها ماكارون مالح في الاخر نوع الخبز ديجا اللي تم بلوز او موا كيف ما الخبز اللي تعمل مع سي با كيما ترومبلوي معناها مش ماكارون دونك كيما الخبز الصغير وتعمل بطريقه معينه
1: ونا
0: سي تري اوريجينال خاطر احنا ديما ملوخيه تحس هكا اللي ساكري
2: ما تنساش الملوخيه ان سيرتان مومون ولات اللي هي توا نرجعوا بالتوالي دايور في مارسي عندنا اون بلاد ا مارسي
0: كولينير زيد
2: ايفيدامون في البلاد هذه باش نحكيو لهم على الملوخيه مش كوم بلا بيان سور اون فا فير اون ديغوستاسيون دو ملوخيه مي اون فا لور دير هالنبته هذه شقت برور وبحور وكانت في بلدان مثلا في مصر شوف كومو إلي كي وصلت لهوني أبدعنا بحالها
0: tout à fait
2: sur des générations et des générations
0: bien sûr
2: et c'est ça qui nous intéresse et que la période هذيك اللي expérimentation كل جده كل ancêtre شنو اللي زادت وشنو اللي حطت حتى لين ان certain moment تقول انت ولات sacré اليوم وي elle est sacrée mais قرن التالي زوز قرون التالي Qu'est-ce qu'elle était, le mlochia? C'était une plante, jaitna. En Orient.
0: Oui.
2: Chouf charmana biha. Donc, trouvez-vous le macaron, le mlochia? Peut-être dans un siècle, toi, les aides, il y a sacré le macaron, le mlochia. C'est cette évolution, en fait, de l'art culinaire qui importe. C'est ça qu'on raconte. Mais n'arkush à la mekla ke mekla. Mais n'arkush à l'ia comme un voyage, un dialogue, mais bin l'abid, mais bin les générations, une transmission d'un savoir-faire, mais le jadal, le bint, le bint, le bint, et ainsi de suite. Donc, le mlochia, on va la faire déguster avec un pain, bel kabar.
0: OK.
2: Ou bezatr. Bezatr, binez un jbel le serge.
1: كل ريجون لا فالوريز
0: حاجه اكزاكتومون اي
2: الجمهوريه تحس روحها كلها ريبريزونتي في ليكسبيريونس هذه في الفواياج هذه باش نذوقوها متى بالنعناع زيد علاش طيب النعناع باسكو سي ان سامبول دو لاكوي تونيزي
0: فوالا
2: يجيك عبد تقول له كلمه مرحبا وديريكتومون باش تعطيه كيس طيب بالنعناع لي سبيسيفيسيتي نتاعنا اللي يخليو ce sentiment d'appartenir à une communauté tunisienne. طيب النعناع المنخية البرزقين متاع بيجا العلوش بالكليل الفتات
0: الفتات واي الفم الفتات
2: متاع بيجا انا aussi beaucoup de pain on a معناها كيما قالت مريم نورا elle va faire des types de pain différents تابونا المليوي وفما زيد الخبز متاع مقال كسر متاع
0: مقال اكزاكتومون ما ادراك
2: C'est un classique ou كيف كيف أزير بزيدا كيف كيف حكينا فيه.
0: بشكل ممتاز الاثنين أخرى.
2: أزير. وبش نحكي وحكيت هالجالات كما هم يقولوا لجالات بربر.
0: ولا.
2: طبقة متعنا. شو نحكي عليها منين جيتوا كيفش وش نحكيتها وكيفش نكلوها وقتش نكلوها وكيفش نتلموا مع بعضنا بش نكلوها. Et on voudrait aussi transmettre ce moment de joie quand les gens mangent. Il n'y a pas que la nourriture, il y a toute la joie qui est autour.
0: Tout à fait.
2: الضحك الفرحة كيف نعملوا العولة نتاع الكوسي.
0: نحكي اكزاكت
2: اي. يغنيوا ويشتحوا ويجيبوا الطبل ويجيبوا الخيل والبخور يعجعجوا. C'est cette joie qu'on veut transmettre. Tunisie c'est ça aussi. Notre ADN c'est cette joie. Et à travers le mec là, on peut raconter toutes ces histoires là.
0: Tout à fait. On peut raconter même معناها l'histoire d'un pays carrément là, à travers un plat ou deux ou là. À travers des générations et des générations. Donc نقولكم ان شاء الله زين. باش خليكم لمود لا فان مدام معاك مريم قوبع ان شاء الله تعدى ايفينمون يعمل الكيف دونك نعاود نذكروا سيف ذا ديت دو 1er aussi سبتمبر ان شاء الله في مارسي هكا ولا كوسكوس فيستيفال
1: اكزاكتومون هو لو فيستيفال اللي ديمار دو 21 اوت جوسكو 6 سبتمبر مي نحنا لانترفونسيون تاعنا باش تكون لا ديرنيير سيمين
0: Tout à fait.
1: Et surtout le dernier jour de clôture, les Hawa min aham layemit.
0: Min aham layemit.
1: L'événement heavy.
0: Donc ça va. Je suis un jour hadi,
1: Oui, oui. Le 6 c'est un dimanche. Exactement.
0: Donc voilà. Inch'Allah, Zina. Nous je crois que Barsha qui l'a dit, ben nous dit ma Inch'Allah alik.
2: J'aimerais si tu permets dire merci à Mariam. Alors Khatel Mariam est une très jeune Tunisienne.
0: Mahleh alay.
2: Qui vit à Nice. Ama fi kol. Ma femme a une activité, la Tunisie est toujours présente.
0: Ah, tout à fait.
2: Et je suis fière de cette jeunesse. Elle était là, fatouraha, metensech bledha, ou tehez bledha là où elle est, là où elle est.
0: Et réellement, elle vit à Nice, mais elle vit à Bsekel réellement.
2: Absolument.
0: sur deux niçois on trouve
1: exactement
0: c'est toujours une première fois مرحبا بيك
1: انت ان شاء الله ça sera pas la dernière
0: ان شاء الله مرحبا بكم ان شاء الله كيف ترجعوا بحضرنا ان شاء الله في شرف الخريف باش تحكيوا لنا زاد كيف باش تمشيو في تونس
1: لان
0: في زرده باهي برشا في زرده في الشمال دونك وفي بقايا اخرين نحب نحييكم برشا ان شاء الله ديما منيرات وان شاء الله ديما منورين تونس وتحيا المراه التونسيه راه ما هي كلكو جوغ عيد المراه بالذات هكاكم اليوم بالحق انتم من حاملات معناها الرايه الوطنيه عاليا ومشرفتنا لبرا بوزيت نوز امباسادريس جوستومون نوز امباسادريس ان شاء الله ديما منورات الانترفيو نتاقر على الباج نتاعنا موزايك اف ام عرفش نهدي لك انا شاب خالد واضح ولا او غون مارسي مش غني على نيس
1: ميرسي
3: ورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك اف ام